0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de séine. Buig sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.

0: Radio Re-Raw.
1: Hello, gach dinna. Dara an siu o ciol na hi le DLT. O rap agus rock, snog ciol go dubstep, agus ciol tír agus pop ciol. O bani átiu a lunha a malia clia, gan ina trán a lunraca House of Alasia. Bi an aron o quilla hát le clústa an siu. Bi cinti gan eisiu siu a siach, ciol na hi le DLT, gach cadín agan ni, Radio Re-Raw.
0: Re-Raw.

0: Unstarred Radio Reroll.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: A radio rerun.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoic nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an saoire seo. Beidh seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve im lá cliath. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lá cliath. Bin an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háte gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus gcuire. Bei háte gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth. Radio.

0: Radio Re-Raw.
1: An simimegat in ar méalaitis,
2: ar mit a seoliacht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dgéanta mise címa chuscaile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
0: Rira.

na break an Harnash agus tá sé an am the Toy Story acuig. Tar éis ceras ganan a tharing chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buúla leis an technóliaocht ag déanamh na heisteir atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gananaíochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo cogaibh an gignú this déanaí. Taréis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Malia Clia. Is í ré Candas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio

Bíag sus agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: ar líne ar do goháin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá.
1: RRR.ie Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASL.

0: Tá sé cloiste i g Gearta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaint ar feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhas amach.

0: Déad fá glómar seo a chlosteoil mad an déirdín. De siirighear in éan. Gló an bhricfásta ná réitigh tú féin, ag an ná nach rabhar a lár am a thucrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniú lua. Díreach chola isteach. An sin féchan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin roit. Mad an déirdín atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain a rish gone throw. Le sira yar an Aaron. Take it discoverireland.ie.
2: Erlina.
3: Erdogan.
2: Agus Erdi Abbey. Radio Rira.

Gabháil an sin le Miley Cyrus agus muid Tairéis na hÁire an seo ar Radio Rira. Ceolaigh dul arás go d'éirí Straits again cúpla nóiméid ach a dús beir seo an tairiscint is déanaí le Dermot Kennedy ón album nua atá amach aige agus an turas a chur sé in anam The Way of the Woods air. Radio Rira.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá. Díomh is misi méh agus seo cúbh an gcuignú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déine anseo ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhas amach.

0: Radio Rerun.
1: Dave is Mr. Ashling, agus chuchu fógrinne valúntas le scéal.ie ar Radio Rerun. Tá Conor na Gaeilge ag aircú Bert le bheith mar chóir de thóirí tionscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbrathe ag Conor na Gaeilge i gcóir le Gaeilge 365, cóir le cathair phlocliath agus leis an rian a dachas agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobal a Urbert timpeall ar ghaol scoilne ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí ghaeilge ar fáil de fáistí las má de dheataí na scoile ina bobal hain. Beidh Bert le fostú mar chóir de thóir tionscadail ag gceantracha ag súla im láclíath, agus iad Bert ag play le cnúsaigh gaol scoilna agus gaol chláistí sa cheantar sin. De chur isteach ar an ról sa, is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fehefe sé ag a haine ag a chlog. Tá ollscoil bhánúd agus seirbhísí leabharlainne agus éilíonn chóir le chun ag chéal dara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fehefe sé go fehefe seach. Big falter of Irithish o screenori a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag ollscoil bhánúd agus seirbhísí leabharlainne agus éilíonn chóir le chun ag chéal dara. Marí gan tréimh se chóna thuachta ó bhean fuair fefe sé go dtí lúnasa fefe seach agus táthair ag súil go mbeidh dúilgeir suas le sé uair chlig ar an meán in aghaidh na seachtaine am teagmhála le mic léinn agus leis an bobal i gcuitine. Is sin sprochaáta le chur isteach ar an ról sa ná dé dánaigh an 6ú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá lúnta sa agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerun.
2: Gurb míle Margaret Ashling as an níobh sin faoina falúntis a thar fáil ar scéal.ie is síb agus achfan den céidisco é scéal.ie bhí me chun peg.ie rá ach tá sin ar a chuig scéal.ie anis is achfan den céidisco é chun teacht ar imachtaí agus falúntis agus cannaf ólas go ginearálta is éil na gwelge bona músáid as nach mór gach lá a teacht ar imachtaí agus ní chuna fógra nor einhver mar seo múlum gomordíf agus bunim an sult as agus an tarb as scéal.ie. Bhí cúpla aron agam dí fribh sin thosaigh mé le aron den céad scoth réin mí in ó Sam Fender agus Olivia Dean. Bhí tú well agam díh in íos sin ó René Rapp agus scoil sibh aron íontach trí bhilge i gcónaí ó Gavin James ina dhí sin cúpla second óhin. Is tá mé géirí leabhart le figánaí faoi mímana trí bhilge agus tá mé tar éis teacht ar chunig mé freanaigh mé ar físeán íontach ó Carly Glendower. An clé, no, an comórtas rohig Tour de France is stóca agus fi TG Carrick déanam like commentary agus fi Bert acu Bert fair ag caint agus fi dinna disna rohóri na, ní é sin an focal na dini sa comórtas a fi ag rohig ag dinn rohig fi sig ag ol ketones agus stort dinna disna na dini na larhóri Jesus agus a bíon tofein agus cair stóir leit fwy na ketones agus dortan dinna ala o ta ia no ní le flas fall yes arhau sin an fag gwyl si ag gwyl si ar ei ta si ar nos an sambuca a bíon tofein ag play leis an sambuca agus dairan an dinna ala ah le sambuca but she's be sail on egg so like a PQ and she Tommy just do go for less I was cut a gun my Tommy you know I was make Larry for meme that I have me shout out a horse quick tear in the meme and I'm well cock just lake a mock smock och ta dinna new Aaron Block I was Tommy the big eerie shout out or though Josh the optimist air TikTok fresh and iteration memes than Kate school of Brooklyn Tashid Harkin agus okay crow much stuff lesson shin thomas kun land during lesson gill in it but he get tan of got dinner as moral victory in it oh am

0: Fáilte is fithe reisgach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Chuig sibh TAL tal ó Chasing Abbey dúir cúpla sec na bhain, bhí Aron Iontach training season agam díobh roimhe sin na cloisteáil ó Dua Lipa, agus thosaigh mé an chuid seo de mo chláir le Aron Iontach. Talk, you know, galore, American Girls o Harry Styles. Tá mé ar bhís tá Aron Iontach ór nua agam díobh ó Éireannach, teacht láithreach chug ógamh inis. Bantanam gach dina, quirky for lava, agus for glusit like Ayla. Big kids come last girl. Anish, oh, Holly Munro.
1: Joel Iridoch on show, Air Radio Rira.

0: Bíag sasagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, bhaint ar feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhas amach.

0: go hálann ar fad. Báilte ar eisceach duine, chuig Maclár. Tá muid stríte le deireadh an céad le den ceol, or den Clár Espresso ceol, den lá aniu, ach bheith mar eisceach le bheith gheann hártar deith nómid, ná bí go bóra. Chúis ibh trí aron an sin, thosaigh mé amach le aron íntach ór nua ó Éireannach, Big Kids ó Holly Monroe is ceoltar den céad scoi. Chunig mé í bio, bidir cúpla mí ó hin, bhí si ag ithe aron de chuid Radio Rira, agus bhí si anna bhaith ar fad. The dinner party agam dhíb ó Niall Horan Éireannach eile. Woohoo! In í isin, agus cúil sibh happier ó Ed Sheeran. Basically, cúpla nuas, kind of like honorary Éireannach agam bhuinte seo. Happier ó Ed Sheeran an sin. Tá Aron íntag agam dhíb chun sibh a cheol a roi an dar le den Clár. But nigi tánaf as Stay Love ó Lewis Capaldi agus la Roma Jarish i gheann hart ar den nóma.
1: Cheol úr nua a Radio Rerá.

0: Fáilte raiscach duine chuig an dar le de espresso ceol an seo é Radio Rira Modern Dare Dean. Tasúg an gúis fig ban tanamh as mo chláir go dtí seo cúil sibh abracadabra an sin ó Lady Gaga. Má tá sibh díor Trace Tune as deach is mis dóstach dara do an eisce agus bé mé seint pop ceol agus ceol ó na cártaige díobh go dtí thart ar a dóigh inniu. Agus gan na hoileán muile tá muid chun tús cuar leis an dar le Talk of the Town ó Fred Again.
1: Rira.

Fáilte arás gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Cúisimh ar an uair nua lán le fuinneamh agus cuacht zone ó MK díreach an sin bhí Sophia ar an iontach ó Claro agam díobh roimhe sin agus thosaigh mé an cuid seo le Fenian ó Kneecap agus Casio Kids agus ag dul ó kind of hardcore electronic go dtí ar an ceol tíre Brad Jess seo agam Choosing Texas ó LLA.

0: Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Cúil sibh Daisies a run Ireland com adva ó Justin Bieber, J Bobs an Fear Féin. Bhí After Midnight agam díobh ó Chapel Roan roimhe sin agus thostaigh mé an chuid seo le Choose in Texas a run Ireland ceol tíre ó Ella Langley. Tá Aaron intach ór nua agam díobh ó Éireannach inis atá súlm go munig sibh tainabas. Seo thugamh Wonderland ó Ruairí.
1: Ceol na ngéal ar Radio Rira.

0: fáilte a reis gacht in a cuig deire. Tá muid taca, tá muid druid a le deire mo chláir den lá aniu ar an drochúr chúisiúb. Good days ar an íntach an sin ó Siza. The New Religion agam díf ó BB Rexa Revision agus husig mé amach le ar an íntach Harkín ar an íntach ór nua ó Éireannach chúisiúb Wonderland ar an ór nua ó Rua Rí. Agus sin éint den lá aniu be mar eistead muid an amorc ó na de gadí a dóig agus tá Aaron a wana ela agam díf clan sib a chiol a rai quig an Cait Clara ela ar Radio Rira buni gitan of gach dinna a Spring Your Love o Madonna agus Sabrina Carpenter agus Slangafo
1: Chiol or Nua Air Radio Rira

0: Elena
1: chuhan
0: agus ar DAB.
2: Tá tú a géisteacht le radio rerá.
3: Erlinia, agus Ernair.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiún de gaeil.

Somber an sin le undressed agus roimh sin ceol éireannach le soda bland Holy Roses an tanim atá an gceann sin agus tagalóir ceol éiríní fós ar an tlé gomdíobh a chuirde tá Seamat tá Florence Road agus ceol ascoiling le boom a gomdíobh ar Balbeag a chuir dús Kingfisher le The Blade.

Ciúil Ornua agus ciúil Éireannach an sin Florence Road le Hanging Out to Dry. Tá sibh géisteacht le Radio Rira agus is tinge an tén stáisiún Gaeilge don éas óg thugann túsáite de ciúil Éireannach agus de ciúil Ascailing agus tá galor ciúil Éirní fós ar an tlí agam díobh a chairde. Tá jazzy, tá amble, tá seamash ceamnas na hÉireann is ansalam uhí siúd agus galor ciúil eile caite isteach an sin. A chuir dúis seo chuamh Sam Fender agus Olivia Dean le réimh mian.

Jazzy agus Calvin Harris an sin le Satisfy ciol nua agus nach untach é Jazzy eiscint le Calvin Harris agus é tilte go ma aché. Tá mid dúdum le na héna clog an seo ar Radio Rira agus caisiar ceirt a gom díobh a churin mé ag dous a gónaí agus tá cúis dous a gcoinge chairde tá an saoirling tá an aimsreacha híven agus tá an deir seachtana nach mór ling. Seo chuamh grúbh armada mar sin le Superstyling.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Bí na Madri in ar nain iad an ain teacht ar ina se leis tig de chúpla nóm iad.
2: Nid gan bed is gud, as mid gud do bóla chan bóla is hiro hoi on áta wildu.
3: Ré, bán búchal, fáigin. Cada fúrtin, bahú, bán búchal.
1: Ach an mohúchán sin nor a chauri imid le dina a chiontu fannig si sin din chuihe. Is post jacar a bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
4: Cheirdus Jack sa gearda si a chana in nhw. Is feidir iartas i yenu ar anish ar publicjobs.ae.

0: Dodecat an sin a seiso an seo i Radio Rerá agus rimhe sin ceol nua agus ceol éirneach le Darren Kiley agus tá ceol nua ar an tlí gom díobh a chairde in istíoch le Lady Gaga agus Doty se chomh runway.
1: Ceol bhór nua ar Radio Rerá.

Ceol Éireannach an sin le Manjola agus Afton. Sile bhain uam don lá inov an sa a Radio Rira. Tá mé chun slán rá leibh le ceamdas na hÁrán is ann sa lom le Seasa. Seo chomh good days. Tá suile gom go mbeidh tráthnóna don chéad gach agaibh agus be mé caint le bhrís mar.

0: Ciúil trí gaeilge Lisa Murray riocht na sí an seo ar rithim rírá aniu. Bhí deisegam leirt le Lisa héis ciúil chuirm a rinne mé nó imacht fiú ag an bhéile idirnáisiúnta le tríochta blachlia. An chuid focail an sin an teachtain caite cosméid féin cúpla aráin ar an ardán mar chuid d'imeacht sal an rógra le roisin na gcéirt agus bhí Lisa co-deaslam in íg sílim go siag obair ar chéirnín a nú album i láthair na hóra má tá mé ag léamh scéalta Instagram sacha i gceirt so tám sé ag súil go mór leis cuinó man súil amachta at Lisa with the Fringe ar na meán thóisialta agus tá níos mó ceol na hÉireann agam díobh anois é sin ráite ó Florence Road a bhí ag casa ithe réir san Olympia. Is cuinlum nuair a chuig na ticéid sin ar díal gur dhíol siad amach nach mór láthrach. Is grúpa óg ó cheanbhantán iad atá ag dul ó neart go neart le bliana nuas. Bhí siad héis ardán a roinnt lena lehéad Sambar, Olivia Rodrigo, siad an gréibh siad ar chamcourt le Wolf Alice coma, so anna cuid buinte amach acu cé go siad co óg agus fós uair galóir ar an bhód. So mar sin dá tapio gan a Florence Road ag am díl díach ní seo.
1: Love Radio Rira. By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag teach chun na scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúthair, Vector Clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuairleú Pisa ar Fisa ina Gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio
2: Rira. Bhí na Madri an Arnain in the 9th or Inish Elastic the Hoopla Nomad.
3: This is Gunbed, this is good. That's a bit good. The ball of the ball is hero, who you're not, you will do.
4: Ray, Bamboo, Fighting.
2: Achan mochán sin nor a chairí imid le duine chiontu fanig sé sin den chuíthe. Is post deacar é bheith a gharda, achas post é gur fiú a dhéanamh.
5: Chair is Jack sa gearda siochana inniu. Is féidir iartas a dhéanú ar anois ar publicjobs.ie.
6: Ar bhaile tuarasal all, céim amhaintmach agus tacúla dína óga? Tá printiseach nu sa chóirm sóisialta ag tuasla. Bé tuarasal ad le nin chuid a bheith a mon fílama. Tá céim anarcha level 8 chamála postbúin ar fáil. Yaftu bresh is 300 mil euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar a veg taku la shervish kuram ar fudna tida. Ta cuig átar fall, sin ina an cugiol aga vehiv an data dera lehi iratas. Cud iratas a seach ag tusa.ie/careers.

Agus tá an ceart ar fádaige, Harry Styles, Dance No More. Agus bhí an ciúil tagí amach den ar an sin. Tagann sé an album nua, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Nó seans gúil sé an sléabháil ar timpil, fáim sé mi ceart an teimar fádaige. Ceart é an scéal le anamnach a fáda ar album na léinte seo. Is bráil am an conceap, tá sé éagsúil, níos mó cóhéax, beidir go mbunna sé leis an aesthetic, ach mar chraoltóir radio bíam sé ag straicailt nuair atá nuair is ábhairt iomlán é anam d'album. So a chraoltóirí smuinigí ar sin leabhar dul nuair atá sibh chur album le chéile áise amach. Cibé ar bith, leanam é orm le níos mó ceol. Tá cean ar a malcam díobh ó Ray, cean bíagán é ag sil, Alex Warren cum agus é fós sna Cártaice. Is cuinam Alex Warren eiscint ar TikTok sílam, agus bhí sé ar Snapchat ag pointe éigin cum á. Annacuid TikTokers a bheith sna ceoltóirí na léinn de seo, Casula Tate McRae, Addison Rae Freshen, ach tá mbeidh chun cean a chasa díobh an nis. Atá anarúnacht an lá aniu, Calvin Harris le Summer.

0: na Aaron is Farlam ó Ray bena gibh tract ar bhanam worth it an seo ar rihim rira agus a chuir de gael is mór an honor dom a rálim gúil Aaron nua sexy taig leis adam a gom dib an nish tá EP nua dírag tag hamach acu dar bhanam taig an KDP na sexy ag seo an darn account taig sexy taig hello tá cúpla Aaron ar an EP atá trí gaelge ceana chas mé le Dianne ná the Queen of Carlow Town ach tá cean eile ar an EP agus ba bhrálam do glúiseach sibhé agus tá sé gom díobh díreach an íag seo ná teigí éanat. Bíodh sos agat, chur an cidal ar siúil, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rira ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán machnamh le Radio Rira.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur spáinnecha ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na commógéochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoirise Lai tila olas teikwig arland.ie /travelwise or na hurtit ag realtas na heran.
3: Kyo na mwail. Air Radio Reraw.

Dochrat ar fad, sexy taig agus aron or nua an sin divacarda a hagans on EP nua darvanam taig agus animan traction na lavender kirkra. Tá mé go hiile is go hálan gafala taig. Bhím se casa a ceol go minic anseo ar an air dar nuí ach is bralam go bhfuil an EP nua tacíamach agus go bhfuil an anam taig ar hééis an KDP sexy, so sexy agus taig is bralam é. Tá siad ag dul ar chamcóirt níos déanaí im mlíana beic siad ag casa i Limnach, Kirkig, Belfairste, Caerlearna agus Baile Átha Cliath i ré na mísa Liara Fóir. Dota One Bill first mina sauna agus Caerlearna agus Blacklia mi na nulig agus a charge dermsha sho chula or a vim seg lair tweet taig ach mara will shoot feca guiv bio topi la shantesh is esbrish fwile a kilkerm sexy taig Asian Racha, a harja, Tommy Liverva, or a clig, eleg, Dina Kahara, a clog, then Nismo Kyol, Nismo Crack, Isarilla, Isarilla, Idaran Dalin, Beg Biogan, Olivia Teen, a gum deep, Dirk Nisha, O Troy Savannah Nish, one of your earls.

0: Den bhúl rud éigen speisialta álan faoin geol gaolach a bhí an nasce leis an geol electronach. Bunig gaibh ar an trí galaig ó Nightworks ar fear an lá nó arfar an lá súla gom gúil an fearreacht ag gheart ag gomáin sin. Is mis a déad. Tá teo géisteach nám anseo ar Radio Rírá. Bhí ar an ag gom díobh roimhe sin ó Éiríní dar bhainm Girls Sweet Voiced a tamar aon ó galháin agus anam an track sin Not Tonight. Súlagam go sibh sé ré déile na galí, bhí mé díreach ag smuinemh ar an bhéle an sin agus mé gé seach leis an track sin ó Nightworks chuir sé thuairteann ag gcuimh na dom agus bin ag fill na galí cúpla bliain óhin an céad orr go bhacha mé thuairt an bio agus chuir siad faoi riocht mé agus mé ag súlagam mór lení de eiscint a ríist imléana agus go háire an talbam seolta acu. Bhuaigh album na bliana ag gradam nós im léana. Tá níos mó ceol nua le teachtacham díobh go lua ó ceoltóir dar bhainam rua rí a thagans ón album nua. Tell Your Mother I Saved Her Life. Tá ceanna gom díobh ó na Seachtó Dí, Sister Sledge, in dhiag beag an Fontaines DC. Fanna gilam.
1: Seo pop nuacht a Radio Rírá.
0: Díobh a chuir de ghaol is mis a déad agus seo cúbh an chéic nuacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An Sarah Show, beg an Eile Ciol All Together Now, ag filad an Seachtú Bauta. Nunahe a bord larga, beg Dara Seachtana, Lán the Ciol, agus Crack, agus an Lucht Frashel, ag Sula Ciol a Clushant o Kneecap, Disclosure, Christy Moore, the Mary Wallopers, agus Nart Nart Ella. Beg All Together Now, Urshul, in a stát an Chraig Bór, Port Larga, idir an Tainu Law as Trucca de Vi Uul, agus an Darna Law de Vi Lunasa. Binagwev an Gig Muach Disdani, Lumsa Jade, air Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Bíd na Madri an Arnein de 9-8 ar inisil a stig de chúpla nómed. Ach an mochán sin nor a chaurí imid le dinna a chiontu fanig si sin din chuihe. Is post jacar e bheith a gharda.
4: Chana inniu. Is fedjar irtas ienu ar anish ar publicjobs.ie.

Se chuide ceol uair nua na hÉireann ansin ó ceolúir d'ar bhanam Rua Rí agus anam an track ná Makeover. Tagann sé ó album nua Rua Rí d'ar bhanam Tell Your Mother I Saved Your Life agus sumalam sé go mór éisteach leis an album mura bhfuil sé déanta acu Hannah. Ach mar sé go raibh tú ag éisteacht leis an Aaron sin ach go raibh tú an cana leis cé nach raibh sé ról sa gut. Is mar gheal go bhfuil sé úsáid as ceol ó Aaron tradisiúnta d'ar bhanam Bridges Full of Stitches agus mar sé go raibh tú ag film chun is ceol a chéanam ceol tradisiúnta ach go háirithe agus tú níos óige tá mé cínta go mbeidh an t-éirean seo ról sa gcaoi. Is cuinam go raibh con 13 ag carlam agus mé ag fásaní is bhunscoil agus bhún si dom conas an tarán sin a chasa agus tá sé go bún I gúil me chligin ar chúis éigin neadar ach Bridges Full of Stitches an ceol a bhí an úsáid ag Rua Rí leis an Aaron sin Makeover. Bhannig le mar cardi gweil, tá cúpla ar an flaca a gom díb ar rithim rí rá an nniu, sula gurm sé aráig go cúmáirí XCX, beag an role model cumá tá ag casa ag an picnic lectrach am léna, ach ar dús níos mó ceol na hÉireann ó Manjola agus Abbey Coulibaly seo cú, rí ú at?

Seachart a bin, I just might le Bruno Mars an seo ar Radio Rira agus roimh a chunúint copla óra an gaelacha an bhfuil tú an rá lehín leis an manna Jesse agus the Veil agus roimh sin Fenian an tóra nua an album nua de chuid Kneecap. A chuid a gaelas mis a cuan bim a líb gudí a sé a chlug a nocht agus tama an sas da nachol se chote a nua agus a bhí se a nye a mar tama ní reitiam gavá leis an nha I'm sure is ollam a well níl se mór an nís fórda a nua namar da bhí se a nye ach tama dola da hier is dier nye tama gula da hier an rean níl se an adar her gomsa dina ein tach gaelach ma da gna bíam se just a mehengi sa bartach kleine fuin maastach so ní ar an rean dom agus rud like bolig le grain agus mar sin za kun chap an a galdan nach da nye no mach Kaffer dolle en lekkers en seal nu is dat. Hoort er relatief niet eens een rira. Dan moet ik gewoon weggeestig le oran o sexy tig. Agus Teddy Swims. Ach het dusbaarde. Schoog van Bonnekill Laird naar Kingfisher. Agus zie de kasse The Blade.

0: Thuir de gailtá sibh géisioch lomsa cuan an seo ar radio re-rab ima líb gudí a sé a chlug an nocht so fan í ling le hí ceol ó Noah Cahan, Yankee, Sam Fender, Pink Panthers, The Academic agus a wad airden ní smód dine. Cur tús leis an méid sin seo chug a fever dream le Alex Warren an seo ar radio re-rab.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to Gay.

0: Seachar de bin de chrí an nocht an banachiol bhí academic a cheint legan gaeilge don ar an your heart tonight tá gheist tá sé bheith géisteach lomsa chum an de borca an seo ar Radio Rira Riven áir an sin Hollywood's Boys a Liar le Pink Panthers agus Rain Nian le Sam Fender nach a brahullach an taimseir an aimseir a chuirte gaeil tá mé sort tá sé ráite a bhada agus sean ráite ach tá mar brainte tá mar brainte is fúlim de aimseir is fearlim báisteach agus bro Beidre go daddy a dé líb seo chuir a gail so is má an rud a gomid cas a rins ó an de saora a nocht an seo a rira Tá go le bheith géisioach le méh agus í ag léh nocht an cheol a níis a chuir a gail agus iní ina dí sin bé Elizabeth Taylor a cheint ag Taylor Swift
1: Seo pap nuacht a Radio Rira
2: Díomh is mé se méh agus seo chugah an gig nuach de stéine Buig sé an gradam den léirthúir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá déag de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Wala Tourisol all came once mach agus takula dina oga. Tá printi seach nu sa chorm socialta ag tusla. Bei Tourisol ad le lin chuita va a mon filma. Ta came anarcha level hocht chamala pospuan fall. Yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar a veg takula shervish kurum futna tida. Ta kuig atar fall, sin ina un kugul aga vehev an data zere lehi irritus. Could iritus a seach ag tusla.ie/careers.

0: Seachide sinnaméid weimse chuan de barca gom lé ar an droch ór be mar leis an mórdach a go ceir a chlog. Ach fannig ling an seo ar rira le hí na nuachta agus le ceol ó Suláin, le Boom, Sabrina Carpenter, George Ezra, Britney Spears agus a bhád ar den níos mó. Chuir tús leis méid sin, fágan mar slán líb le hórán, I love it, I love it, I love it, de chuid Bellacé, slán agus bannacht be mud caint an mórdach a go ceir.
1: Erlinia, August Erin Air,
2: August Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gailge Don

Tá chuirte agus fáteisteach hit 13 na hÉireann lom sa Louise Canton. An tachtain seo mar goná be mu de cuamh sios na trucha tún is mó sa tíreach tosnú ann. Ag bun ar gcuirt go bhfuair trucha le pí a ceol even ó bhirt fan áling ag gobrí le chéile rimas sin áfa éistemúid le chéile go tapa le ar top cuaig an tachtain sicaite. Seo

0: Galua. Tá snowmuid leis an geol an dach de agaibh trocha. Madonna agus Sabrina Carpenter na chéile cadé mar duo. Bring your love.
1: 13 a hÉireann.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaoch nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag seanam beo in Éireann agus é ag casa gá oíche as a chéile sin na bhíve an lá clia. Beidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an na bhíve lá clia. Bin an gig nuacht is déanaí lomsa

0: Radio Reroll.
1: Radio Reroll.
0: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhuíon gur spáinneach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise, tud chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile, agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: Casey Musgraves, ag ibhar a féin le dry spell, lanamhuid a rag arís dagas sin atáca ag an top 20 ag an bhuinte seo a chóirde. Ceoló sombar a gwaine gibhar a féin agus sé ré le dolagam dúra cáis. Éistocht na nair na mhóirí.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca an seachtan seo. Seo iad na hóirí.
0: Seán san tachtan seo ag Harry Styles, le American Girls. Version egg BB Rexa August Faithless Lakela New Religion. No Bather Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Game with Keta Aun. Kahanaluach the Nome the Gladiant the Rigorish. Let's saber egg Ivra Feb. Potential. Number 20.

0: Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Ar bhaile tuarastal all, céim amhaintmach agus tacú le daoine óga? Tá printí seach nó sa chuirm sóisialta ag tuasla. Bé tuarastal lead le linn chuid a bheith i mbun filma tá céim anarcha le bhfuil hocht chamála pospúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá chuig áit ar fáil sin ina an cuigiúil aga bheithimh an dáta deire leithí iarratas. Cuir iarratas isteach ag tuasa.ie/careers.
2: Radio Rerun. Nismo Kyo. Radio Rerun.
3: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Chocton Shaw. Hit 13 a.m.

0: Go Khaled agus Griffin go léir le céile, give her a cuig dig, save my love, ag titim si is cúpla áit an tachtanú seo. Go hálaing, mar tún. Lána muid a roigar ís leis an gheol again second agus tá muid díreach láslí tríad an tap tríoch ag an buinte seo, give her a cahar dig gheol o Teddy Swims. Ach lóraach, seo, chúin, ar na mahori.
1: Seo íd na hairán is mó an tachtan seo, ach cé a bheg ag ibra hei. Seo íd na hamahori.
0: Freya Sky, Silent Treatment. Dermot Kennedy, Turnstile.

0: Seachtain seo, hit 30 na hÉireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rírá.
2: Dí a íomh is mi se méh agus seo chugah an gignuacht is déanaí. Is iad howta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei howta gael ag dul ar sáite ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: Cheann Classic Zara Larsson no fi hain ruin my life ar chiol na hi hain ocht sila gom gribh winch of sult as a mascon pop shin ag tosumach le Pink Panther's own album Fancy That agus an man track Girl Like Me in yig shin vi Addison Rae ag om jiv le headphones on agus ar dara Zara Larsson ruin my life tá maná an láidir is saoil an fop go háirithe i láthair na hóra agus is bralam é a eiscint. É sin ráite, cean de na réalta pop is mó, Doja Cat. Bhí si ag casa anseo imlá clias a trí arena ní ra adóhain an treachan scate siúlam agus tam sé chun beag an Doja Cat a casa díobh chum á le Sabrina Carpenter agus Troye Sivan dear an nic seo. Gheal na scala.
1: Love Radio Rira. Hána break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kinda fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag bula leis an technóliach ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá dig de bhí bheith. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.
2: Déta glóm ar seach le stáil tránóna le sira ghear in éirin. Tá túd a híg a teolí sa chlúid, sáite sa chórá, gan brúd á laidart. Ná bachan clog, díraach buin sult as an ski. Is mahasín sé carbáistí, well, beg an chlúid níos teolí fós. Ihe even. I bhalach idh a gáin beag hain.
3: Filler tain a rís gans throw. Le sira hiar an éirin. Take it discoverireland.ie.

Más gan ceol na héran an sin díomh a chairde, ag tosaimeach leis an track is Danny ó Sexy Tig, Towny Girl. Is brála mé tagad sin an EP nua d'Arbhanam Tig. Aní sin, bhí the Mary Walloper is a gom díomh le The Juice agus ar deire chuis a díreach an sin The Scratch own album is Danny Pull Like a Dog ag Anna Manaron na Glad Rags. Bhána Ella ón éireann atá i mbun Fáis agus Ferbert ar leibhéal idirnáisiúnta ná Florence Road agus bhí sé casa ithe réir san Olympia agus sílam gur dhíol an chéig sin amach like láthrach nó chuig na ticéid ar a díal so léirann sé sin an éileamh atá orthb agus iad fós lua san astar ceol. É sin ráte tá Olivia Rodrigo a gom díobh agus bhí Florence Road ag tuairtaíochta dé agus ise ag sin am an éireann an nuri agus tá beag an ceoltíir ag gom díobh ó Casey Musgraves ar coma. Ach ar dtús, Florence Road anois le Break the Girl.

0: Cé track mihiha ar an aux. Cúl mihiha ar Radio Re-Rob. Anu gwef simat le running, planning. Tamanig dîr ús deac ar hianach ag deinaf deep dive. Agus deinam se taid eitin clár seo, dar nui. Bíb seig balú ólis le cúrsí is éanam ar na éirán. An brí a bhuan an lo agus fíricí nach raibh rolas agam a roint líf madar leis na cúltúrí. Agus rud a deil am mé agus mé am an taide do simat ná. Gur ag si an ullscoil nor bhí si óg le díru isteach ar ceola scríb. Cá si le fear ar Tinder. Agus tháinig si le céile le bhana a cruthú dar bhana an bad sí a rás in le gábhéile is a séidéig. Agus bhug si go sásanna ag an am le díru ar an mana seo leis an bhar seo. Agus tá mé chun trach chur ar siúil díobh ón ré nó an tréimh se sin ina saol. Níl mór an éagsúlaachta idir stíl siimeis, chluigh sibh nó a chuirm se ar siúil é. Sa seo díobh trach dar bhanam solid air le bad sí.
1: Sorry. Yes. Re-raw.

Céad Aron Seamat a chuirsí amach gan Neamhspleách Another Day KFC atá bunaithe ar scéal a bhí aici agus a bhí brise síos aici in KFC mar dheal gur dhiúltaíodh a cárta ag d'éirí si go sé bunaithe ar críomhbhriseadh comá. Tá sí co-gréimer mar gwine agus is íomhlam gur féidir leat é sin a bhreas na lyricí comá. Seo díobh Aron Ox Kion Lihihe Radio Rira is Mita Jade agus an K-track ella atá agam díb ná an OG track Seamat Darvanim I Wanna Be a Cowboy Baby. Tá an cian seo bunaithe an brise siú suas a bhí aici leis an bhear seo. Gá lá a ní gur bhog sé amach chastaí go héad duna amach agus bheith ag ól agus bheith sánaithe a leis an gcuiríomh brise. A chug si fi dara nach meg si in ean eis an ean mar fan you know ve olta lehi fein vi si borha galanig dina cinta wali I agus gadar loig drochrod di agus vi frustacris urhi mar yell ar sin der si cain fa gargaldam ve ag brat ar fear cosan da hortum sa dewan sio is fiul am ei. So an rada rada si na scrif si an track sio in la or ar der si agus ba é an cús gam leis gail gur hosig si ag scríb a rist so siodíb Seamat I Wanna Be a Cowboy Baby Radio.

own album, If My Wife Knew I'd Be Dead. C-Matt, I Don't Really Care For You. Díreach an seo ar an Ox. Tás fi géisteach le Ready Rira is Mise Jade. Dibig an talbam sin go ibhar Haynes na cártaine an seo in éireann ar tháinig sé amach. Agus d'éirí gléithí gradam RTE Choice Music Prize album na bliana a bhuachan leis an album sin. So dá céad album is éigt mhór sin agus d'éirinn sin anacuid faoin talann atá ag C-Matt. Is even am an Aileen atá ar an glúdach tá sé déanta ag Aileen Tóra d'ar bhanam Rachel O'Regan agus rinne sí na Jerry de na single comá. Tá sé clás, tá rud ag an thar bheith vintage faoi measam. Ach mar dort mé binnig gui I Don't Really Care For You agus tá an track sin faoi bheith mar an druch gwine ag gádrimh in ár éire. Ach ag bogart roi ganis go dtí an cé track eile d'ar bhanam No More Burgos. Seo dtí bhan track déarnach atá mé chun sin am díobh an album sin If My Wife Knew I'd Be Dead. Ach d'éir sí ag an am nuair tháinig an track seo amach. Gur bí an duine ag bíon ag siúil amach leis an duine céine a ríis just cinál in fáns éagsúil. Ach d'éir sí ach a háirithe specifically every single one of my partners have been Virgos. So fair play dí an gheadar más ru go seasan sé sin fós tá súil agam gur tháinig fios ar an scéal sin. Ach seo díobh C-Matt anois le No More Virgos díreach an seo ar Radio Rí Ross.

0: back over a Hain Aaron album, Crazy Mad For Me, C-Matt and Shin La California, Aaron Ox and Nocht Ispa today. Beam to Ansho, Gok Nuan Aganea Clug, Aiden of Deep Dives, Go Kyol, Kyol Thori, Ahat Nien's Lum, Ogus Nocht Jaranoi, Tamada Jiru's Jock, Kyol C-Matt. And K-Track Ella Ata Agom Div, Nog Kyon Darvanam, Vincent Company, Is Pelador, eh? Yeah, Beam to Gimrit Pella. Rinne mé darmid gur fíor focail sin agus nach branda. Tá mé mecóí le in mlapia le roiad anois. Arian cuí, Vincent Company, scríbhú an tarán seo in éanacht leis an gcultúr Declan McKenna, clú agus call air don track Brazil, track atá anuá. A chánaig Declan, go teach sí meas tá siad mar cairde lena céile agus heastaigh uaithe ar an scríbh faoi scéal atá acé. Or bhí si in Iconi in Manchester, deir si gur ansí ina seomra an cuid is mó den am agus gur cáisí ana cuid ama ag féicint ar Gilmore Girls. Thuir le rud éigin í haháin agus gearr si a grúig ar fad agus cór an scáthán sa seomra fulca, gloch si Greengrafto, chuir si cinál le céile é le babin agus rinne si é a gramú ar an mála, denan si tagairt ar seo ar fad sna lyricí. Agus Hyoshi Greengraff dá colcathair agus bhí sé mar curat a jail atá ar siúil. So bhí Seamat agus Declan McKenna ina CN agus chasig wehi tagar díana de gunna cínt le clú agus cálarthub agus atá mhail. Agus bhí sé smuine bhar like Stanley Tucci, cuid am a hair off trying to look like Stanley Tucci. Agus deir si go dát níon pell go mór le Declan McKenna agus gur deir sé Vincent Company. Tá sé mhail Carachiola aga an anam agus bhí sé furfa agus sin asadán ag Vincent Company an track. Seo díobh an track sin díreach an is.
1: Radio Reroll.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo cogaibh an gignú this déanaí. Taréis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena in Malia Clia, is í ré Candace na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua aalaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Erlinia, agus Erin Air,
4: agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiún de gaol

Hello, hello, agus bhil isteach a rírá ar airnin si, bennach I Jo, atás na chuirtacha fós mianaí agus beidir blianta ó SEO an ceann sin End of Beginning. Atá fós a chuirtacha ifigiúla na hÉireann agus is bhain na chuirtacha agus ó fafheol eile iontach éirinach a bhéimid ag chur seinlista na hithe a nacht le chéile bhéimid a géisteacht le Lady Saint Sister, Loyal Carner, Manjola, Harry Styles, Soda Blonde, Somber agus Neart eile ach chur mé tús le chuir si In Nacht, Le Biron, Fontaines DC, and you can count all in shop. Let Olivia Dean shop Baby Steps.

nó da an seo ar riráir or nagé tá nachhórig de in thure began na lehí Rodrigo le tacht rih sin ach ná duna cí darmit má bhain si sult as seo nacht ghfuil radio rirá ar fáil an tám ar fad fi cear orchlaigh in aon le chola lá sa tatain ag or pongá í ar an appador bhil siirnaisce ar Apple agus ar Android agus mu ar DAB chumá fud fad na tíre bennareis í mórach le tuile cheol éna agus tuile cheol a chuirtcha ifigúla na hhéirhin ach fog mé stan leh le chean óhór na gcuirtcha seo drop dead le livíh trí an seo. RTA, Radio na Bell.

sé cloiste i g Geirt agat. Tá Millí Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignuach na déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gcaisleán mholachíde i mBaile Ó Cliath ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúil le Jess Glynn agus voilà. Bíonn agaibh an gignuach na déine anseo ar Radio Rira.